0: 집사.
1: 갱인다 갱인다.
0: 흘리지
2: The semen ass.
0: 수마토코
3: Sex.
0: 니리코 니리코
3: Lube it up my
1: words.
0: Звенит январская
1: Suction.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Master. Dungeon.
0: И шумят.
1: Legs.
0: Не видят люди.
1: Gay party.
0: Проходят мимо.
1: Sex party.